nama kunum. Na ye ye de honam ni adwene pe. Na se de nya wosuo tie no. Ye bufu ma etse won aka no so. Na so Nyankopon a ne mogbro hunu do so no nam ne do bebreya, ode do ye no so. Ama ye a anka ye wufuo emfumso mu no. Ene Kristo ye nyankwa. Adom na ode agye mo nkwa. Na wanyane ye ne no. Na ode ye ne no atena osoro honom. Kristo Yesu mu. Se wiase a eba no mu beyi na dwuma ho nya a eboro so na di wo yem ya oye yen Kristo Yesu mu na dwum no odinam jide so agye monkwa emfiri mu a e Nyankopon akyede emfiri nwumam no bia anhwahwa no na ye na ade a oyoye obo yen Kristo Yesu mu ma anwa pa o Nyankopon sesi ato ho se ye nante mu no ntimu nkae se mu anka mu ya mama mu fo honam fam na wa wo frɛ won chichietwafo a wo de nsa etwa honam no efrɛ mo mmoroton no monkai se debi hono na mo ne kristo ni twaka bia na mo ye ananafo a

ano munyi won munyi subi ebi so ye ni afo enti no so se me yen konkobo ye nyankopo afo de no moma won adwuma ay mo aden no wonye na wantie nsen hunu no man no adwuma ye so ahwefo ni wabo afo no fredi be kachere o man no se se fero se ni me mamon sere bi o mo amon konkope esere wo de mo benya bi na mo adwuma no so wonte so hwe en o man no bopiten Mizri masase nyina asoko boaboa ewio ntakwaya no de ye esrem mehemehe no na akafo no piepia won kanse munwie mu da kura adwuma woni brem se bra na esre wo ho no no wo hwi Israel fo ahwefo a fero adwuma ye so ahwefo de sisi won so no kanse edie enti na mo anwie ntaya a wahye mo nene nura ne nyina asaka ne no e na Israel fo ahwefo no babesu nchire fero se edie enti na woni onko a edi no saa wo ma wo nkoa esre bia nso ase yenye ntaya na hwe wa hwe wo nkoa enso ye wa wo nkrofo no mfunso fero buya se eni hafo na moye enti na mo se me ye nkonkobo urade afode enti mo nkonko ye adwuma na esre de wo ma mo nso ntaya no dodo de mo be ma no kan se munyi mu dakro adwuma emu ntaya no so ada na Israel fu adwuma yeso ahwefo no hunu se amane na ato no ofi fero nchen ba no obetu Mose ni Aaron a wogina ho obeshia won no ka kire won se Awurade nhwe mu aten na mama ye ho abon wo fero ni nko anim na mode nkranta hye won sase won fanku yen na Mose san ba Awurade nchen be ka se Awurade aden wo ye o mayi boni se aden na osma ami na efri bra me ba fero nchen na me di udin no kasa ye no fero ayo meyi boni

Praise the Lord. Pese ye bom pae kakra nyame tumfo ye shira obebre se nenso odi a chen ye bom pae se obekan ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye beti enti ase ye ehunso aye hunu mu me pae ni se ohunhum beta wase mu echi na atumi aye djuma wasoma se me we Yesu die mu ye da wase we Yesu die mu na me bom pae amen ene se nia bi hye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se minimu se ene mewu a nke dia de na meye. Second Kings chapter 20 ye kan nchemu baako ahemfo nwoma etosu mienu no ti edio no nchemu baako. Second Kings chapter 20 verse 1 ene no mu no Hezekiah yare owuo ya de na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchere ni se se urade sie ni she ufie nsamase na ubewu unyankwa full stop wenye false prophet wenye genuine prophet eno abeka kire no tinya ade abeka se migidi minyini. Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1 enenu mu no Hezekiah eyare owu yare na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchere ni se se urade sie ni she ufie nsamase na ubewu unyankwa adofo nom enye bone se ubebewu na wo hye nsamanse bone bi anim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo bone bi anim empenifo se ye de hia ansa ne ye de fata wanka se wuwuo no ahosiesie be na waye ama wo ho se wo ka

atre Moses se bosumi eto so nsun ya da eto so du ne mpatada munhie nhia kronkron na momre mo krasi na momfo ja fo de mre urade ne da no munye dwuma bia efise ye mpatada opata mamo urade munya nkopon anim wo kre bia omre ne ho aseda no no obetwa no afri ne mamu atwene na okre bia oye dwuma bi saada no no mesese sa okra no afri ne mamu munye dwuma bia eye da ase de mamo awonto ato aso motena bia nyine mo eye humi mu humi da mamo na momre mo kra ase bosume ne da etoso nkron no anwumre munni mo humi da no mfra nwumre nkosi anwumre na ewurade kasa kire Moses se kasa kire Israel fo se bosume etoso nsun da etoso dunum no ya sesen afahye nanson ma ewurade de edi kan no ye nhia kronkron munye dwumaden bia nanson na momfa oja afode mre ewurade de etoso ngotwe no nye mu nhia kronkron na momfa oja afode mre ewurade ya afahye wieye munye dwumaden bia yenum ne ewurade afahye ahodo a mompae se wonhia nhia kronkron no no womfa oja afode mre ewurade ohia afode ni aduane afode ni kuma afode ni ahwiesa ebia woni dem esun ewurade home na no na esun ayeye de na esun mabuade nyina na esun ayemiade nyina modema ewurade no nso bosumi etoso nso ne da etoso du no a mo bua sasoso no baya no no munni ewurade napo na nanso de edi kan ye homeda na eda etoso nwotwe ye homeda ne de edi kan no munfe nua afefe so ade ebre ni nua kusu man ni nsunua nua na mo ni nyi ewurade mu nyankopon ni mu nanso na mo fe ni napo ma ma ewurade nanso da afi eda sede mama wo ntoto aso bosumi etoso nsun no mu na muni napo nei asese mu na mo ntena nanso Israel ma ma nyina ntena asese mu na mo awo ntoto aso ahunu se mi yi Israel fo firi mizima asese so no asese mu na me ma wo tena aye mi ni ewurade mu nyankopon

yam pese e bom pa e ni ti nyankopon asem radi tumfo yi shra obebre se nenso dia chen etu ani hwe echi a na otwe etwe mu ni pepi na kwa asase ase se ti ase a na ye wadum akwa e bom pa e sa sitna wo dia man ke benye mu mfaso a eni ewie wo Yesu Kristo die mu e bra won se mu be mpa ni se wudu tumi no aho de nyina beta echire na aye tiefu nyina ye e da wase wo Yesu die mu na e bom pa e amen Adofo num ye ne mo sha de sua bi ase na edibi betwetwere mo ntimi re mfi ne aye sua no aye asem bi sa na me bi sai say looking at temporal or eternal things we ase we a wo mu eniema be na odi wani esi so a wo hwe eniema entra hoda na ase nea etra hoda ifi e no so no ya hwe asem a watu din say perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hunu wiase ha no Babu mayeti asese ebetwe muako. Tino smavu Paul kachre wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fuwa ngume etosumye ni tina inchemu dungo tri. Ose, na yehwe no ma ohunu, ye Paul, Peter, ni James, ni John, ye ba ye no, yanku pandu mnyami bie ni mayehu, se wiasi daho tetre, edaho kakra, na nsue inche ni njina ebetwe muako. Bibie diye ni hunu biara. Yemfaye wre enhyem yemfaye akoma nyina nkohyem yemfaye life nyina enhyem ebasa ne se twemu a osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ osi na yemhwe no ma ohunu if you say no ma ohunu no nche na twem eno ma ohunu no eno ne tena hoda nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom monti ase no omunhu se nipa e wo wiase nyina ya se tena yete yeti wiase a ebetwemu akọ Yeti wiase a eniemme wo mu nyina ebetwe mu akọ entra ho da ye dwuma ye nigye ye nigi sika ye nya ne sika ye die eduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maima ware a dan a ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwe mu akọ na se entwe mu mpo a wankasa wo ye ye no betwe mu akọ Enu ti ni etwin wadwin agina so se menke kan ye nkrofo keke so wi anasa da bi mpacho wi anensan woni pedua na wo ho no ne wuhunu ene wonsa wani ohwene wonani ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no paul wo se the inner man onipa bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye nhunu doctors ipa wi ye ma wo munhunu Jise biye nyamena ye nsechre ni eno pese nipo huu okra na uo hunu se ni emrebi mikachre mono. Neno pahu dia ye mfeye ni hunu ye nkra. Ye mfeye ni hunu ye honhum. Enso enu ne maye ye nipa. Efri umupe esi nipa nuwe u. Nti okra ni honhum no enche muda. Nti no osumavu pose se base u di banku u di koko ni mwa. Ma okra